Jo ne karoga do to twara nete na we muthikiriria. Ndokiria guko twa di 12.